جیسے اجنبی نہیں نفس ہی. تم ہو بھی تو کون, تم ہو بھی تو کیا, لگا جیسے مستقبل نہیں عمر پاس سہی.